0: Rimbembela ṅwedzi wa vhufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, Rimbembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Wandilani, Phalaphala FM.

0: Phakama dwala lethu sohlabelela sithu phakeme nkosi Jesu ngwele cheche gohale zulu bathile siphala phala feme sipho makhamane sohlabelela rinanwe misi yothe zwino namusi ndi ḓuvha la mabebo la vhafunzi vho mukundi maselesele vhane ri vha navho hafha kha tshitenga tshashu tsha ri khou fhaṱa zwino muṅwana u khou tou ṱoḓa vhafha mpho kha vha rengele thikhithi vhathu kha vha rengele thikhithi ya u ya hangei kha Royal Gospel Family Day nga ḽavhuṋa ḽi ḓaho muṅwe kha rengele vho vhafunzi thikhithi nga ḓuvha ḽavho ḽa mabebo vhathu ri ri mudzimu kha vhatonde vhafunzi henefho kha vhatonde a vhatonde a vha henge nga zwinzhi zwinzhi zwinzhi zwinzhi zwinzhi zwine mbilu yavho ya tama a vha dzumbe a vha farise soga ḽavho ḽi vhe ishalomo ḽi vhe ḽa ṱhavhela dza maḓi zwi vha nakele vha tshi bva na musi vha tshi dzhena vha ḓiphine nga maanḓa vhafunzi vho mukundi maselesele nga ḓuvha ḽavho ḽa mabebo 15 minete ḽi vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri na numisi yoṱhe ri khombo ḓi ya kha lufuno tshivhase a u ḓo ri vhudza uri o ri farela mini hangei kha tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ṋamusi ḽi ḽavhuṋa ḽo tou rali ngauri a hone mafhungo manzhi manzhi manzhi manzhi a no khou dziedza ro dziedzea sa Afrika Tshipembe ro dziedzea sa vhafumakadzi ndi khou vhona na vhembe pastors forum vho rangaphanḓa nga vho dokotela Randicheni vho bvisa na ḽiṅwalo vho bvisa ḽiṅwalo ḽihulwane nga maanḓa ndo vha vhona vhafunzi vho mathebula hange ekuruleni na vhone vha khou takutshedza vha ri a si hezwi zwo khakhea vhathu vho dziedzea ndo vhona vha vhona vhafumakadzi vho fara makhandela vha khou tshimbila zwiṱaratani vha tshi ri ri tou pfhi vha hanyi zwino zwino nga maanḓa maanḓa ri tshi khou amba ho wanala na tshitumbu tsha vhuṱahi zwi khou amba mini hu khou itea mini Afrika Tshipembe ngauri ndi khou pfha lufuno hu tshi khou pfhi dzi fingerprints dzo waniwa kha tshiṅwe tsha zwitumbu a dzi ṱoḓi a dzi khou wanala a dzi ḓivhei uri ndi fingerprints dzanyi kana a dziho hafha kha muhasho wa muno lufuno ndi matshelo ndi khou muṱanganedza
1: matshelo ndi rofhiwa ovani
0: ndo vuwa witani
1: nṋe ndo vuwa a thi ḓipfhi
0: rofhiwa a thongo vuwa ndo vuwa a thongo vuwa u khou ngwana nga afho
1: hai ndi vhona ungari ri ḓo pfhana ngori ri henefha fhethu huthihi ndi sa ḓivha vhunga ngei kha vhathetshelesi fhedzi hai ri ḓo pfhana
0: nṋe ndi khou mupfha zwi amba uri na vhathetshelesi vha ḓo vha khou mupfha henengeyo zwi ḓo dzudzanyiwa ndi a fulufhela zwine zwi ḓivha ḽi tshi khou ḓiya nga hafha fhedziha o dzhena hafha ndi tshi khou amba mafhungo a ni khou dziedza mafhungo a khou dziedza tshoṱhe lufuno fhano Afrika Tshipembe ro welwa nga khombo
1: ndi tshiwo hetshi tshi welaho ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe zwino ri tshi khou amba nga mafhungo ane zwine zwa khou bvelela rofho ndi zwa uri ri khou tou vha vhathu vho no khou akhamala ḓuvha liṅwe na liṅwe ri tshi khou swika kha vhusiku ha madekwe ndi sikombola uri kha vhathu vhanzhi vho vha na mbudziso yori ngavhe matshilo ri sa vuwi nga miṅwe mivhigo ino nga heyi hone zwi nga hu nga itea na ra matsho ra nga vuwa nga mivhigo ino nga yene khe zwi nangoho zwo to ralo ya ra maḓi vuwa nga mivhigo ino nga yene wa ḓivhudzisa uri ndi zwithu zwine zwa ḓo guma lini hone ho vha ho bva lini zwi tshi khou ralo bvelela ngani zwi tshi khou ya phanḓa no ya phanḓa zwi sa imi naho vhaṅwe vha vhathu vhe vha vho vhigiwa u ngalangala dzi vhege ni dzo fhelaho hangei rofhiwa kana kha ngaro hezwi zwithu ndi zwa vhukati ha miṅwedzi mivhili heyi ha vha uri zwi tshi yo wanala zwi khou bva khathihi khathihi ngo tou ralo wa ḓivhudzisa uri ndi vhangana vhaṅwe vhafumakadzi vho vhulawaho fhano Afrika Tshipembe nga kha zwiito zwo to raliho zwino kha mbekanyamushumo ya tshikona musi hafha ḽa ekoroleni ri khou amba vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance zwavhuḓi vhuḓi vho zwi ḓivhadza zwori vha khou ṋetshedza masheleni ane a swika 500,000 khane a nga thusa mulo vha ri amba ngalo nga maanḓa heḽi fhungo ḽa nyanyula vhathetshelesi nga nḓila dzo yo nga u fhambana ndi khou tou zwimbula ri khou vha na vhaṅwe muthetshelesi vha ḓo amba zwa uri zwa zwino muvhuso na mapholisa na vhoṱhe vha khou ita khuwelelo ya uri kha ri shumisane sa lushaka u kunda heyi khaedu na u ṱoḓana na havho vhane vha nga vha zwiiti vha vhaiti vhazwo hezwi vha ri fhedzi henefha mbamulovha ho vha hu na mafhungo a u pfhi thunduziso mulayoni kha dziṱuhu muvhuso wa ri hayi vhadzulapo vha songo dzhenelela zwino ḽi a dziedza nga maanḓa u tshi wana zwori a u khou ḓivha zwo no ḓo ita mini ngeno u vha hone vhasaukanyi vha vha ḓivhaho zwa vhutshinyi vha hone vhaṅwe vha tshi khou amba pfha vha tshi khou ri hezwi zwiito zwoṱhe vha tshi lavhelesa zwi nga khwaṱhisedza uri ngongo ya vhukuma hu nga vha hu na muvhulai wa vhathu vhanzhi vha ri vha pfha vha sa pfhesesi uri ndi ngani vha muvhuso vha tshi kha ḓi vha vho omelela kha uri zwi nga vha zwi songo tou ralo
0: ngori tsumbo dzote dziko swika hene
1: vha khoraro
0: kha muvhulai wa vhathu vhanzhi fhedziha vha dzula pona zwiimiswa zwinzhi vho takutshedza vari hu si fano ri ya fhela na vhana ri ḓo to ita hani zwino ndi a fulufhela vha takutshedza ngauri vha dzulapo na tshipholisa vha shumisana ri ḓo vhuya ra phuletshedza kha mafhungo haya hu nori nga ngeno kha maṅwe mafhungo vho hu na biso hangei kha murangaphanḓa wa shango na vhaṅwe ngavho
1: nga murahu ha madalo vha ḓo vhuya kha o hangei kha ḽa India nga murahu ha muṱangano wa BRICS ra ri khou ḓi a lavhelesa mafhungo eneyo ra ḓi to livhuwa mafhungo a uri vhone wa tshifhinga tsha upfhi vha tea u awela u tshi lavhelesa na mishumo ine vha i bveledza naho zwa zwino ri tshi khou amba shango uri unga zwi amba uri shango ḽi khou duga ngori tshiimo tsha si tshavhuḓi kha shango mashudu mavhi zwa vha zwi tshi khou ḓa na kha tshifhinga tshine murangaphanḓa wa shango vha vha vha sa khou vuwa zwavhuḓi
0: ndi tshi khou vhona ha hukho pfhi ha khou pfhala zwavhuḓi khezwo uko pfala vha khou mupfa hunga ndando muengedzedzesesa hafha ngauri a sa khou ḓipfa ri tshi khou amba ngaurali lufuno ho vha na bulayo heli ḽa ramafhungo wa zwa mitambo hafha kha theḽevishini heli ya fhungo na ḽono ḽo ḓisa mafhungo manzhi ndo vhona hu na mbalombalo dzo sumbedza uri zwa vhukuma kuma vhathu vhoṱhe vhathu vhane vha khou vhulaiswa fhano shangoni fhano Afrika Tshipembe ndi vhathu vha vhanna
1: ndi ngoho i nanga ṱhoḓiso dzo itaho ropiwa hayo mafhungo a nga tendelana nao nga maanḓa maanḓa a si kale kale ndo dzhenelela iṅwe khuvhangano ya vha hoḓa na vhaḓivhi na vhaṱoḓisisi kha mafhungo o raliwo hayo khuvhangano vha tshi khou ambiwa nga haulwa na zwa u tambudzwa ha vhathu ho sedzwa mbeu ṱhoḓisiso dzo sumbedza uri vhathu vha vhanna vha vhesa kha khombo hezwi vha tshi bva nnḓa ha miḓini yavho vha tshi bva mahayani avho ndi uri vhavha vha tshi khou to livha na thwi na khombo kana khakhathi dzine dza nga swikisa kha u vhulawa havho ngeno huri vhafumakadzi tshivhalo tshihulwanesa tshi sumbedza zwori vha vha kha khombo i hayani zwine hezwo zwithu zwi a khwaṱhisedza rofhiwa uri vhathu vhanzhi
0: ri tshi vhona bulayo ḽavho Owen Dlovu
1: ee
0: fhedzi a zwiṅwe zwi a farela vhathetshelesi ndi zwifhio lufuno ro to thoma nga hano dziedza
1: namusi kha mbekanyamushumo ya tshiko ri ḓo lavhelesa nga maanḓa mafhungo enea rofhiwa ri ḓo lingedza u dovha fara ḽi ṱhaṱhamula nga nḓila dzo yaho nga u fhambana ngori na mulovha fara u amba na muḓivhi wa zwa vhutshinyi namusi ḓo amba na muḓivhi kha zwa muhumbulo ri lingedza u dzhena kha muhumbulo wa muthu ane a ḓelwa nga kuhumbulele ko ita zwithu zwo raliho uri zwavhuḓivhuḓi zwi vha zwi tshi khou amba uri hu vha hu tshi khou itea mini hu na muṱangano une wa khou rangwa phanḓa nga CGE, CRL na khomishini ya pfanelo dza vhathu fhano Afrika Tshipembe ngafha hune hezwi zwiimiswa zwoṱhe zwo ṱanganelana vha khou lavhelesa kushumele kwa zwiimiswa zwa muvhuso fhano Afrika Tshipembe zwino ḓo dzhena khalo heḽi fhungo ri ḽi lavhelesa uri zwavhuḓivhuḓi vha tshi khou amba nga kushumele vha khou amba nga nḓila ḓe vha khou amba kha u ṱavhanyisa tshumelo kha u ṱavhanyisa na mbilaelo dzine dza vha dzi honene
0: hai ri ḓo vhea nḓevhe lufuno ndi mafhungo manzhi ri khou to ita na khoelo uri vhathu vha no vha dzi thendo kha vha rabelele shango ḽashu ḽi fhole shango heḽi kha ḽifhole ri nga si tsha dovha ra ṱoḓoxelelwa nga vhaṅwe vhadzulapo vha shango ḽashu ri ḓo vhea nḓevhe lufuno
1: ndo livhuwa rofhiwa
0: kho livhuwa vhonanga u thetshelesa Phalaphala FM ndi kho livhuwa nga maanḓa vhonanga u thetshelesa mbekanyamushumo ya Mufaro Mudzimu kha vha tonde a vha ite nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tsho tsha vha khathushele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine ano ano ḓivha zwoṱhe na nana sa ḓivhi tshithu ri khou tou thusa na ri khou ita mutengato u fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa vhanakanaka ri fhate murafho wavhuḓi wa matshelo wa mbamatshelo na mbamphanḓa u funana nga tshashu i kha u tou vha vhushaka dzi mbilu zwino na lini na lini ndi khou takwa fhanda vha sia mafhungoni a uri lufuno vhili u bva hanefho hone lufuno tshi vha si na mbekanyamushumo ya tshikolo tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali nṋe na vhone kha ri ṱangana matshelo a uri ṱa u swika tshitori a uri lufuno vhili nga masiari huno riṋe na mubveledzi ni tshimangadzo ḽise murovhi khathi na mudzenyo musika ni rabe masiari ri nala dza vhathu nga tshikora worship house vha ḓa tshi ri Africa for Jesus ḓuvha ḽa vhuḓi a tshi ri a

0: Kale vha tshi vho sokou tori hezwi zwo bvelela ngafhi na ngafhi fhedzi zwa zwino ha vha na heli ḽine ḽa khou dziedza nga u tou rali hafha hune ra vha hone 086 000 2503 nṋe na vhone vhatshilese roṱhe vha ri khou amba zwene zwino.
1: Big Red Weekend ya ha Shoprite yo vhuya lwa maḓuvha mararu fhedzi vha vhulungo swika 50% kha mibukuto i nonga sa 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 22 rand fhedzi, 750 gram kana 800 gram ya refill ya Nescafe Recoffee Instant Coffee nga 119 rand nthihi, dzi 2 litha mbili dza cool drink dza Spa Letter kana Twist nga mutengo wa fhasi wa 28 rand, dzi 100 ml mbili dza Colgate Triple Action Toothpaste nga 26 rand, na value pack ya maleri kana zipants za Pampers nga 129 rand pack and tv vha vhulunga 131 rand. Zwi wana luswika nga swonda ino ya dzi 20 dza September 2026 ha Shoprite fhedzi.
2: Murobi Financial Services yo rangwa phanda nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dandetande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula kha vha swike 52 Burger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MFS i shuma shango ḽoṱhe. Murobi Financial Services yo ṅwaliswa murayo na ba FSCA
0: 086 000 2503. Ndi masiari nda vhatanganedza uri ndi masiari
3: ndi vhona vhanya kwamba ḽiṅwe fhungo
0: kha vha ḓe nalo
3: ndi khou sedza nga nḓila ine khamusi u vhulayelwa kha vhafumakadzi ori shusha ndi zwone a zwi khou tea zwa ri fara zwavhuḓi na luthihi. Hu na fhungo ḽiṅwe ḽe vheiwe na zwifarafara na mubveledzi ba heḽo fhungo ḽo ḽo ḓisendeka nga mafhungo ya mavuso na zwoṱhe
0: ḽo ḓisendeka kha zwifhio a thi khou vha pfha zwavhuḓi khaṅwe vha ime zwavhuḓi vha khou ri ḽo vha ḽo ḓisendeka kha zwifhio
3: heḽi fhungo lufuno ḽe na ni khou ḽi amba na mubveledzi ḽo vha ḽo ḓisendeka kha zwa mavuso.
0: Ndi khou vhafha
3: ya zwino heḽo fhungo lufuno ndi soko to vhona ungari ndi ḽiṅwe ḽa mafhungo ḽine ḽa nga vha ḽi tshi khou shela mulenzhe mani kha izwo zwine ra khou wana vhafumakadzi vha tshi khou vhurawa thathelwa sa to lisa mbili kana a tshiḓivhi ndi khou ri shusha nga maanḓa fhedzi ya lufuno ndi vho soko to vhona uri hezwi haya mafhungo aya a mavuso na mini na vhafumakadzi vhane vha wana khou soko tokuwa vha khou soko toya kha musi henengei zwikambini mahalwani vha khou sokotokuwavho na vhaṅwe vhannavho kha musi na u vha ḓivha tshiṅwe tshifhinga vha sa vha ḓivhi hu na zwigwada lufuna ndi to zwi amba ndikobvela khagala zwine u wa to wana vhafumakadzi vha khou rupana nga maanḓa ine vha vhathanga thukwa vhasidzanyana vha tshi khou to ṱuwa vha tshi khou to ṱuwa uri na musi ri khoyo kha musi u thukula gai gai mara hu sina na peni ya vha i fara vha vhathu vha tshi khou to ḓi ṱuwela fhedzi na kha musi uri vha ḓo swika vha ṱangana na vhathu vha vhanna henengei phanḓa vhane vha ḓo swika havho vhanna vha ḓadza dzitafula zwiṅwe zwine zwa vha zwi khou itea ndi uri lufuno havho vhathu vha vha vho tshiṅwe tshifhinga vho ḓivhudza uri vha ḓo mbo ḓi ṱuwa nga u ṋengeledza henefho hune
0: fhedzi vhone arali vha ya henefho hune vha nga vha vho ya hone vha swika vha ṱangana na muthu vha fhedzisela vha khou ṱuwisana naye ari hu khou ṱoḓa eneo mavuso zwi a vhuya zwo swikisa kha uri vha pfha uri vhutshilo hawe ho guma ḽeneḽo ḓuvha ḽe a ri khou ṱoḓa mavuso kana ni mafhungo ḓi to ri ṋe thina thi ri a si zwe vhathu vha vha vho langana zwone. Zwi tshimbilisa hani mathina zwa mavuso?
3: Kha ri zwi amba kha ri ḽi ambe ri ḽi fhedze ḽi vha funa ḽi sa gumi hafha lufuno ngauri nṋe ndi nga nḓila ine nda khou ḽi vhona ngayo ndi zwone zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou shela mulenzhe and arali ni ra ḓi ri khamusi ra ḓi hanelela uri khamusi zwi nga vha zwi sa sheli mulenzhe lufuno ri ḓi wana vhafumakadzi vha khou ḓi ṱuwa vha khou ḓi ṱuwa ngauri ndi a tenda uri naho zwi pfhi a zwo ngo tea uri zwi itiwa nga to raro ri khou ḓi zwi vhona zwi khou ḓi itea ende zwi khou itea kha ḓuvha dzi weekend dzi khou ḓi pfha zwi tshi ṱangana hu sa tou vha zwenezwo fhedzi lufuno mara ndi khou tou ḽi sedza nda ḽi wana uri nga nḓila ine vhutshilo avatu vanokuita zouya mahavari ngatiri kuna mini zvokuita yanga rufuno vagiraverisa uri kamusiri kutiona zvituku-tuku helifungo likoshera murenje rufuno ara vane ignora ritodzisora machiro avatu onotiwa amanji mara zvova lichitea uri rufuno iyi vatu va dzilimite voka izvi zvinara ndikukuyamba uri ndikombera vokagara namumwe namumwe ari kuvipa arari vamufumakadzi vadzitogomere vachiya ara vakuya nekumarwa nakonani dzavo arali vachishuma kha vatuwe vasvike vamwe maharo nga mashereni avo vadove vahumere nepo ne vatihumera hone nga voni vanhu ndifunzo mbere
0: pfunzo ndiko livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽavhuḓi kha ḽifhungo ḽine ha khou pfhi hai kha vha fhungudze kha vha fhungudze na vheni vhafumakadzi khou pfhi fhungudzani hezwo ya mahalwani ni songo fara tshelede na vheni vha vhanna fhungudzani vho fhungudzani vho hezwi zwo soko doba muthu we na si ṱuwe na ini salangane naye ndi masiari
4: karati yanga uri
0: nṋe ndi yone ndi humbela ngeyo urini
4: ndione karati
0: yanga
4: hai namusi ri khou ḓirire hone na mudzuruso ngo to takala nga zwine zwa kho itea kharadzi yanga ndi khou dzhena kha ele fhungo ndi vhona u nga ri sa vhopanyadza vha khou diya hanefhaḽa Cape Town Park mara sa muvhuso vho ralo sa muvhuso ṱhamusi wa provincial kana ṱhamusi wa khou ḓifarisa na national vha khou ita mini ṱhamusi nṋe ndi vhona u nga ri arali sa muvhuso u zwi thivhela ṱhamusi ri tshi vho to amba khori u zwi thivhela zwithu zwa so vhugevhenga na mabulayo na zwiṅwe zwi si zwavhuḓi uri zwi si tsha itea ndi vhona u nga ri sa muvhuso arali muvhuso wa nga ita zwithu zwine wa nga bindudza ṱhamusi hanefha kha zwikolo bulasi kana na dziṅwe nga ḓorobo arali ngori u wa zwi kona u dzhenisa dzi street light wa wana ho light why hanefhaḽa hune vho dzhenisa dzedzi street light uri hu kone u vonala why vha sa dzhenisi na zwithu zwi no nga dzikhamera hoṱhe vha bindudze kho dzhenisa na dzikhamera ndi vhona u nga ri nazwo zwi nga thusa nga maanḓa ezwo zwithu uri ri kone u retrieve musi hono information heiḽani uri ho itea mini musi hono itea ngori
0: ndi ḽiṅwe ḽe mulangavundu vha ḽi amba na ḽenelo uri zwa zwino vho khwaṱhisa tshoṱhe tshoṱhe vha khou khwaṱhisa vhona kha maitele a thekinoḽodzhi hune vha khou ri i nga thusa vhukuma kha u tandulula heiḽi fhungo iḽi
4: mara nṋe nga nḓila ine vha khou zwi ambisa a thi khou vhona u pulane ine vha khou amba ine vha khou sumbedza vha tshi ḓo i implementa nṋe ndi khou vhona hu amba hu sokou amba arali muvhuso wa nga zwi khwaṱhisa hoṱhe hune ha vha kha dzi township na dzi suburb arali hoṱhe ha vha na dzikhamera ndi vhona u nga ri zwoṱhe nṋe ndi vhona nga hune nda dzula hone hu na khamera arali ha itea tshiṅwe tshithu na pfhu zwiṱukuṱuku waya kha management wa ṱoḓa uri ho itea mini u ḓo wana na muthu o zwi itaho hu muthu ane wa u si nga si themba wa wana ndi muthu ane wa mu ḓivha so ndi vhona u nga ri liṅwe ya pulane ine i nga thusa nga maanḓa uri zwi thuse na mapholisa musi ho itea zwithu zwavhuḓi zwi no nga
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa sori vho ṱahisa fhungo ḽine vha khou ri ḽi nga vhonala ḽi tshi nga ḽi nga vha thandululo ndi yone mafhungo ane ra khou ṱoḓa uri ri fone vho ri ndi zwivhe zwine zwa nga vhonala zwi nga zwi nga vha thandululo uri heḽi fhungo heḽi ri songo dovha fhara ḓuvha na ri khou amba nga mafhungo raliyo vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa
4: I know akhalazi yanga ḽi ro ḓuvha ḽavhuḓi na nenge ri tshi khou rabela ri tshi vuwa matshelo ra dovha ra vha ri khou pfhura ho vha na wa vhunganangana zwo dovha zwa itea kharadzi yanga
0: ri khou livhuwa nga
4: maanḓa
0: ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou fulufhela zwa ri na mudzimu vha ḓo ri farisa kha ḽeneḽi ndi kota ra ri khou livha kha ura yo thoma zwo zwino ndi a dzhena kha iṅwe nyambedzano ndi masiari
5: muhashi a vha ri ndi gidime nga luzino lwa nowa ndi Galatshani
0: vho Galatshani
5: muhashi ri nga amba zwane ra pfha ri tshi khou kona uri ri nga vha ri na nungo zwori ri ambe zwane ra pfha ri tshi khou funa nga hezwi zwe ra dzula ngazwo nazwo a vha ri nṋe ndi ḓe na vhupfhiwa hanga nṋe hezwi zwithu zwoṱhe ndi mitshelo ya demokirasi ane ra vha khayo hezwi zwane zwa khou itea nasi ri ra dzula nga hezwi vhea ya vho Mandela
0: yo itani demokirasi
5: yo ri tshi ḓa ya tshentsha na milayo ya shango nga maanḓa muvhuso wa vho rine wa vhea milayo wa tshentsha na milayo miṅwe ye ya vha wo tea u songo i tshentsha uri muthu a vhulaya muṅwe muthu a songo ya dzhele a swika a ḓiphina u fanela uri a tshi ya dzhele a zwi ḓivhe zwori dzhele u khou ṱangana na zwifhio dzhele wa vhavha muthu o vhulayaho muthu South Africa u vha a na pfhanelo nnzhi u fhira vhathu vho vhulayelwaho muthu vho mu ḓisaho shangoni vha khou mpfhesesa nga uri uri vhulaya muthu a wana bail vha confessa zwana zwa vhathu ite anga na South Africa uri muthu a songo teledza u vhulaya muthu ndi hezwi zwe ra dzula ngazwo na nga ndavha ya mini ya muvhuso washu u sa khwaṱhisi milayo.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa vhugala tshane vha ḓovha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ndi miniti ya 13 zwa zwino ri khou livha kha wara ya u thoma. Zwene zwino ri khou vhuya na nyambedzano i tevhelaho ine ya ḓovha ya vhuraru na musika ino mbekanyamushumo.
6: Vha na mafuvhalo a khombo ya goloi, u rwiwa, u lunwa nga mmbwa kana u shaya vhulondi ha zwa mutakalo, u thuntshiwa kana u farwa zwi songo tea, kha vha kwame Mphela and Associates, vho ntende vha zwa mulayo. Vha wanala 30A Bordenstein Street fhaḽa Polokwane, vha badela luthihi fhedzi vha vha vho kunda mulandu. Kha vha ri kwame kha 0150101176 kana vha rumele mulaedza ḽona dzina ḽavho kha 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
7: Conference ya United African Apostolic Church Third Generation itamanga dzi 15 ya gumanga dzi 20 dza September 2026. Archbishop David Mureri vari vhathu kha vhaḓe ri ḓiphine nga ipfi ḽa Mudzimo fhasi ha ṱhoho ine ya ri u hwalwa nga Mudzimo kha ri ṱangane henengei.

Hei nombeka mshumo, wakwe disolo nga SABC Education, nga wale zani, na wadzangano na mevuso ya pokalino, salga, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. Yeah!